Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguće je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegave rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na severu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1

0: ove jeseni i zime. Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Četvrtak je i evo jedna lijepa vijest za sve vas kojima fali sarajevska priča, muzika i pozorišna atmosfera, jer nakon ljetne pauze na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo vraća se musical Sarajevo moje drago. Na programu je 29. i 30. septembra sa početkom u 19.30, a naravno ovaj musical do sada je pogledalo više od 5500 gledalaca. Interes publike ne jenjava i nije teško shvatiti zašto. Jer Sarajevo moje drago kroz muziku i priču donosi nešto što je ovom gradu posebno blisko i poznato. Autorski ga potpisuje Zlatan Fazlić Fazla, koji je napisao libreto i čak 20 muzičkih kompozicija. Predstava će biti izvedena uz pratnju naravno Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Fuada Šetića, dok režiju potpisuje Dino Mustafić. Eto tako, ako ga niste uspjeli pogledati, onda kraj septembra, tačnije 29. i 30. mogu biti lijepa prilika da upoznate ovu sarajevsku priču na pozorišnoj sceni. Ulaznice su već u prodaji na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo ili online. Pa vidimo se.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta.